0: Ja, det var jo det alle sammen da. Men han kjøpte den for 600 kroner, så, så var ikke kallesjet den.
1: Nei.
0: Men det dreit han i, for han hadde to svære paraplyer, så han hadde liggende bak.
1: Det går ikke så fælt når du ikke vrenger paraplyen på E6.
0: Nei, det gjorde ikke det. Tenkte jeg, han kjørte den til Gjerriken fra Oslo, da, 40 mil med to paraplyer. Men en av tingene som jeg har sett da, som for, jo, det var det jeg skulle si, at vi jo vokst opp, og nå vokser jo opp en generasjon som ikke kommer til å oppleve lighter sigarettenner i bil.
1: Det eneste de kommer til å oppleve sånn prompepute i Teslaen.
0: Ja.
1: Så når de setter på blinklyset, så det prompeputelyd. Det ikke så gøy som tørris, aircondition og pølsekoker på kardangen, altså.
0: Nei, men Ford, altså, det var også sånn 50-tallet som skulle appellere til kvinner til å kjøre biler, ikke sant?
1: Ja, førte du med vaskemaskin?
0: Ja, det var sørenig. Det var ikke så langt unna, men de hadde altså i senteret på rattet
1: ja.
0: Sigarettetui.
1: Det er helt nydelig.
0: Så da bare åpnet der, og så kunne du ta deg en sigarett og sitte der og røke, og så, som var hvordan, integrert i rattet.
1: Du vet hvordan du ser at det er en britte som kjører T-Ford, eller?
0: Nei.
1: Det er melk og sukker inn.

0: det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutik? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Her en

0: Sweet Dreams, og jeg har hatt søte drømmer det siste år. Jeg kjøpte ganske nøyaktig et år siden min første leilighet. Jeg sier gratulerer til meg selv, og vi skal til en topp 10-liste fra Geir om ting du gjør før visning.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du gjør før visning, plass nummer 10.
2: Du rydder en fart som trosser fysikkens lover.
1: Ja.
2: Ja, du får pippistyrke. Da bærer du en stol, en jukkapalm og fem bærepåser i en vending.
1: Jukkapalm er morsomt ord. Plass nummer 9.
2: Du setter hengelås på roterommet og svelger nøkkelen. Der skal ingen inn.
1: Ja, for du må jo ha tingene i siste liten i noen sted, selvfølgelig. Ja. Plass nummer 8 da.
2: Du tørker støv fra steder du aldri har sett før.
1: Ja.
2: Oppå taklampa eller kanten, oppå i dusjen og sånn.
1: Ja.
2: Der blir det litt.
1: Sånn der, den der svære, altså den store dusjhodet som på sånn stang i dusjen.
3: Ja, oppå det er oppå der,
1: og fy fader!
2: Ja.
1: Ting du gjør rett før visning, plass nummer 7.
2: Du tømmer kiwi for lime.
1: Og
2: legge frem en kokebok. Ja, du må ha lime i sånn kurv på kjøkkenbenken.
1: Ja, det stemmer.
2: Eller på badet, ja. Lime på badet.
1: Ja.
2: Alle har jo det.
1: Ja. Jeg har til og med sett lime i garasjen, ja. Nei, bare fant jeg på.
2: Jeg har det.
1: Ja,
2: det.
1: Plass nummer 6.
2: Du lager ikke mat på en uke.
1: Nei, for du kan ikke lukte mat. Kan ikke være møkte, fettflekker og tull, selvfølgelig. Så da må du kjøpe mat. Da må du ha takeaway. Plass nummer 5.
2: Du sitter ytterst på en pinnestol og glaner i veggen.
1: Ja,
3: for ikke rote til,
2: ja. Ja, tøkk å skru på TV-en en gang til for det kommer sånne fettmerker på fjernkontrollen, vet du. Så når folk ser at du er rå.
1: Ting du gjør rett før visning. Plass nummer 4.
2: Plutselig har du et teppe på gulvet som dekker over den flekken den gangen du hadde narspill med innegrilling.
1: Ja, det var den festen.
2: Det skulle du ha fiksa, men det rakk du ikke.
1: Da legger du bare et teppe over. Plass nummer 3.
2: Du flytter møblene 3 centimeter, for du har lest et eller annet sted at de gir bedre flyt.
1: Ja, romflyt.
2: Ja.
1: Hørt om det. Plass nummer 2 da.
2: Du blir bedre enn Halvor Bakke til å puffe puter.
1: Ja, fordi man puffer.
3: Ikke hakke, ja. Ører.
2: Hva er ører,
1: ja? Ja, så må fluffe de som blir store, fyldige og med hakke der, ja, i. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du gjør før visning. Plass nummer 1.
2: Endelig fikk du lista av entréen.
1: Ja, rett før du skal selge.
3: Der
1: lenge
3: nå. Er det ikke
1: litt fint her nå? Ja, det var ikke litt skal vi flytte. Åh, dumt da, gitt. Ja. Topp 10-listen tegn og ting du gjør da før visning. Og til alle som skal ha visning, lykke til!

0: Idyll postgirobygge. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren på Radio Norge. Vi skrur tiden tilbake til midt på vinteren faktisk. Vi skal til Bob-banen.
1: Jeg har jo kjørt Bob på Fåberg, eller Hundefossen, eller altså de gamle OL-arena.
2: Ja, ja, ja. Oi, har du?
1: Ja, for det, det var vel den, jeg lurer på om det var den arenaen som har fått, har gått best etter OL på Lillehammer.
3: Etterbruk av vikingskipet da.
1: Ja, ja, men, jo, men altså, de har tjent penger på det, de, ja. Kjører jo, du kan jo ake der og kjøre Bob og med guider og
2: guider?
1: Ja, med sånn, sånn styrer heter det vel, eller sånn captain.
3: Da kjør, følg meg!
1: Følg meg!
3: Guide. Nei, ikke kjør så
1: fort! Se så hallo! Fint, se så fint der nede, hva er da? Og til høyre har ja, vi!
3: Det er ferdig. Nei, det gikk litt fort, ta ringen til.
1: Ja,
3: Bob guide?
1: Bob guide. Du får ikke tid til å se jævla mye når du blir
2: her.
1: Men jeg kjører
2: Da tar vi en liten tidsmess.
1: Jeg stopper å spise pølser allveis. Men vi var jo en gjeng da som ja. Kjørte Bob der på, i den Bob-banen. Blir kjørt opp med pick-up, og så er det på. Og da er en sånn sparker, sånn som tupper i gang, og senderen av gårde,
3: oh, ja.
1: Og så er det en styrmann.
3: Ja.
1: Og så, og jeg var minst, jeg er jo en svær kar, men jeg var minst i den bobben.
3: Oi.
1: Og da får du ordentlig fart nedover, altså.
3: Ja, ja.
1: Og sitter da bak kompisen min, og så kommer vi nedover der, og det går, altså, du, det går så fort, så du bare gleder deg til å bli ferdig.
3: Ja, ja.
1: Og det er dosert og sånn. Så smeller det, jeg skvetter jo som et helvete,
3: ja.
1: Da får jeg hjelmen til han der kompisen min som sitter foran, da får ja. Jeg den rett i visiret,
3: ja.
1: Fordi den blåsta.
2: Å nei. Nei!
1: Jo, den oh, blåsta, og, men det var ikke bare det, for han var, hadde også glassøyet.
2: Nei,
3: nei, Geir.
1: Så den sier, det glassøyet føyker jo ut av huet på den det også.
3: Nei.
2: Så det klinkekulebane.
1: Det ble pulver. Det var ikke klinkekule, altså, skal jeg love deg. Det, så det fikk jeg det midt i visiret. Og han kom med båndet, det var 20 gullgrader. Og han fikk, tror han fikk brain freeze, eller? Det var det stor kula rett inn i huet på den.
3: Brain freeze, ja.
1: Han synes ikke det da.
3: Hvordan gikk det med glasset egentlig?
1: Knuste, det var jo pulverisert. Er du gæren? Du føyk ut av hupen i 125 kilometer i timen.
3: Hva er det for en historie?
1: Ja.
3: Oh,
1: han tror jeg ikke skulle kjøre bomber. Han nevnte om det.
3: Ja, det var en historie.
2: Brain freeze, det er...
3: Da fikk vi pratet om Bob i dag da.
1: Ja.
3: Det er veldig, veldig...
1: Mange tror det ikke er så farlig. Jo, det er farlig.
3: Det er i hvert fall. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Black or White, Michael Jackson. Høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co får du her hver morgen hele sommeren på Radio Norge. Vi skal høre at Kim, hun har vært på TV og blitt litt mer harry.
1: I kveld så dukker altså Kim og Geir opp på TV på TV Norge, alle mot alle. Synes jeg kjempe, dere så flinke
2: og, så hyggelig at du
1: og
2: sier det.
1: Representerer Radio Norge på en så fin måte og, ja, dere ordentlig flinke og så veldig charmerende.
3: Og så hyggelig
1: ja, og dere tuller og tøyser, bra humor og,
3: ja, synes det er skikkelig bra.
1: Ja, da.
2: Jeg trodde vi kom til å gjøre det såpass dårlig at jeg ville ha vekk fokus litt ved å ta på meg litt rare klær. Ja.
1: Nei, men det, fokuset er jo der, og jeg bare la merke til en liten ting med Kim her, som på en måte har blitt litt voksen, fordi jeg synes dere er flinke, men har blitt litt voksen i språket, skal vi se, hør her.
3: Nei, sånn der, hun går bare i sånn nettingklær og...
2: Åh, oh, ja, det er i hvert fall ikke hun.
3: Er naken på Instagram, har du sett det? Søster til Greta Thunberg.
4: Er det så?
3: Ja. Og mora er helt slik.
5: Hva heter hun, frøken Thunberg, er det, eller hvordan finner vi henne?
3: Nei, du finner henne på Instagram.
2: Jeg har noen linker til deg.
3: Nå skal Jon hjem og se på søsteren til Greta Thunberg.
5: Altså, hvis jeg dumper over det, så... Men jeg skal jo ikke aktivt å lete.
3: Det var du som spurte.
1: Er det bare meg, eller har det blitt litt sånn... Ja, vet du, hør på nå. Nå skal Jon hjem og se på TV-en og ta seg... Eller holdt jeg på å si... Mora er helt lik, vet du. At
2: jeg blir
1: at jeg har blitt sånn der i full fart, stille og rolig, med litt sigg i kjeften. Og ja. Kim, vet du, ja, jeg bare hører noe en gang til.
3: Nei, sånn der, hun går bare i sånn nettingklær og...
2: Åh, ja, det er i hvert fall ikke hun.
3: Er naken på Instagram, har du sett det? Nei. Søster til Greta Thunberg.
4: Er det så?
3: Ja. Og mora er helt lik.
1: Mora er helt lik. Og så litt natan opp i nesa, altså. Ja, mora er helt lik.
4: Det er sånn, du har ødelagt meg som menneske. Er du klar over det?
1: Kappenkjeringen fra Nærsnes.
4: Ja, for du har skapt en sånn karakter av meg som jeg har tatt med meg videre inn i livet. Og det verste er at jeg kødder jo egentlig bare. Men jeg klarer ikke å kødde nok, så jeg sitter og sier sånn, å mor, jeg er helt lik. Men det er ikke nok i karakter, så folk tror jo nå at jeg er sånn på ordentlig. Er du klar over? Jeg kan saksøke deg for karaktermord.
2: Altså jeg sitter jo inne i den lille bua der sammen med Kim da, kveld ut og kveld inn, og jeg legger jo ikke merke til det engang.
1: Nei, jeg synes bare dette var veldig morsomt å legge merke til.
4: Å mor, jeg er helt lik.
3: Ja. Og mor, jeg er helt lik.
1: Og det der er på TV.
4: Det er på TV.
1: Ja.
3: Og mora er helt lik.
4: Nei, altså jeg blir så feil.
1: I kveld er det på TV i hvert fall.
4: Ja.
1: TV Norge.
4: Ja, vi møter Torstein Ba og Heidi Rønne i kveld.
1: Åh, gjør det. Så bra da. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Og mora er helt lik.
4: Nei da.

0: Speak No Doubt. Høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge det du hører på, og tema det bæreposer.
1: Vi har tidligere i dag snakket om plastposer og bæreposer i butikk. Vi har i løpet av 3 år halvert forbruket vårt i Norge, ifølge tall da fra både Rema og Coop.
2: Ja, og så kommer dere og sier at jeg ødelegger for EU-målene for at jeg ikke klarer å få meg et handlenett inn i butikken. Jeg har kjøpt mange handlenett, men jeg kjøper poser hver dag.
3: Ja, morgenklubbens tante pose sitter her altså.
1: Ja, ja, ja. Vi har med en Roger på telefonen her. Hei, god morgen, Roger.
4: Hei, hei. God morgen til dere.
2: God morgen. Hei.
1: God morgen. Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Åfjorden på Fosenhalvøya.
1: Ja. Og hva tenkte du? Var det noe med poser du skulle snakke om, eller?
4: Ja, jeg heter som Kim. Jeg kjøper sikkert 5 poser hver dag.
2: Gjør du det?
1: Og du bare ler.
4: Jeg og kjæringa, vi har jo 3 biler, og bak i bilene så er det handlebagger og handleposer som vi skal bruke på grunn av gjenbruk og sånn, men det blir noe aldri brukt.
2: Nei, fordi du glemmer å ta dem med inn i butikken, ikke sant?
4: Vi en stressa hver dag.
1: Ja, ja, ja. Men i all verdens land, du har de i bilen, men klarer ikke å få de inn i butikken?
4: Nei, jeg har sikkert 10 handlebagger som ligger i bagasjerommet i bilen.
1: Men hvis jeg sier at det er foreløpig sånn enkelt regnestykke, så tror jeg du sikkert da bruker plastposer for en 5-6 tusen i året. Er ikke det litt dumt?
4: Ja.
1: Er ikke det dumt da?
4: Ja, jævlig dumt. Jeg har brukt pengene på øl, liksom.
2: Ja, på øl. Men da, det hjelper ikke at du handler masse øl hvis du kjøper poser i tillegg. Da må du ta med deg handlenettet ditt.
4: Da ryker jo posene, man. Vi har 2 poser på 1 six-pack.
1: Ok, men du støtter...
2: Men jeg blir litt glad på en måte at det flere som meg. At vi litt ubrukelige, men det fordi vi bare ikke får det til. Ja. Det ikke fordi vi gjør det med vilje.
1: Nei, men du...
4: Altså, butikkjedene Rema, Kiwi, Coop, jeg synes posene er ikke tynnere, så vi må jo kjøpe flere poser i fløngen nå.
3: Ja, for de er tynnere, ja.
4: Ja, for at har du på et sixpack, så ryker jo posene.
1: Ja, men det ikke håndtak på de sixpackene?
4: Hva du sa nå?
1: Det ikke håndtak på de sixpackene?
4: Ja, men med sånne svære arbeidsnever som er, så får jeg
1: Nå lagde du et fint bilde av deg selv her, Roger. Du klær og heter Roger, for å si det sånn.
4: Jeg kommer fra gård, jeg jobber som avløser, så...
1: Det er helt nydelig. Ja, fantastisk. Du var så hyggelig at du ringte oss. Nå har du en fin dag videre.
4: Har et ønske.
2: Ja.
4: Jeg jobber som avløser i fjøs, og jeg hører på dere fra morgenen til kveld, så jeg ønsker meg en kaffekopp.
1: Ja, du gjør det.
2: Ja, det skal du få. Ja, det ordner vi.
1: Fikser vi.
4: Supert, supert.
1: Ja, du må ha en skikkelig fin dag videre da. Takk for at du var med.
4: Takk, takk.
2: Vi kan
4: takke
2: dere
1: også.
2: Ja,
1: ha det, Roger.
4: Hei, hei.
2: Fin fyr, da.
1: Dette var... Det er så koselig når folk bare ringer, synes jeg.
3: Altså, du kjøper bæreposer for det du kan få en uspesifisert tur uke i Tyrkia for, så du prøver jo å ringe her, Bjelle.
1: Det gjør vel det. Hva gjør du? Du kan jo tenke over ditt forbruk av plastposer, men det har i hvert fall blitt halvert i løpet av de siste 3 årene i Norge. Dette Radio Norge. God morgen.

0: You're the one that I want, Olivia Newton, John Travolta. Det var ikke så dum. Vi skal over til bløffmakerne.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har bommet på grisen? Hvem har bommet på grisen?
3: Det har jeg gjort. Jeg var på en liten skogstur på lørdag. Ja, det ikke noe jeg pleier å gjøre.
4: Nei, altså,
3: jeg trodde at blotterens tid var død etter at internett kom. Altså, blottere var jo masse før. Jeg har ikke sett en blotter på åretsvis, liksom. Ikke siden jeg var ungdom har jeg sett en blotter. Så kommer en blotter, grisen selv, ikke sant? Og hva gjør jeg? Prøver å pelme noen sånn kongler og noe greie på han. Bommer hver gang. Ja. Så han blotter jo alt for lenge. Det var jo helt krise.
4: Men det var ikke det at du bommet med vilje, altså du ville se litt lenger?
3: Nei, jeg var faktisk ikke interessert i å se mer. Jeg så alt i første blottestund.
4: Ja, ja. Nei, tror vi noe på dette her lov?
2: Nei, jeg tror ikke dette her. Nei, vi skal til grisens land, Danmark, og der det mye griser, bokstavlig talt. Men de er flinke på svin, altså svinekjøtt, det de. Og så var det gamle Skagen, kom, snakket med en bonde, som var utrolig flink med grisene sine, og lagde skinker av disse grisene som går ute, liksom, kan du tenke deg, mellom Kattegat og Skagerrak, og ute på der, og det blåser, og det er sunne ting.
3: Yeah.
2: Så kommer, det er svømmegrisen. Og så kommer prisen, for at de sa 2750 kroner, så tenkte jeg, ja, det er ganske dyrt for en skinke, men det er litt for moros skyld. Og så kommer jo den, og det er jo da danske kroner, så den kommer jo da opp i 4300, og så kom det moms på i tillegg. Så jeg har bommet på grisen,
4: ja. Neida, det var meg dette her. Jeg satt i går med mitt lille barnebarn, som da er halvant og drøyt det vel, og skulle se på Peppa Gris. Tenkte jeg, dette er helt fint å bare skru på Peppa Gris. Hun satt på gulvet og så på, og jeg sette på TV-en og finne Peppa Gris. Og så, nei, men jeg helst ikke, er dette for noe? Det var på sørsamisk.
2: Ja.
4: Så går jeg litt videre. Nei, der var det på nordsamisk. Og så var det på voisa på lulesamisk.
2: Ja.
4: Du tenkte, nei, dette gidder jeg ikke å sitte og leite lenger etter, så du får bare se på. Hun merket jo ikke forskjell på det, men det var altså, jeg bommet jo så til de grader
2: på grisen. Var det så grisen. Mange alternativer på
4: det? Ja, var det?
2: Hva tenker du om dette, Lillian? Hvem har bommet på grisen?
5: Ja, jeg lurer på om Geir kanskje var på Oslo Motorshow i går, eller?
4: Det er kanskje.
5: Så kanskje loven.
2: Du tror på meg, ja. Det var jo hyggelig det med dansk gris. Men nei da, det var ikke riktig.
4: Nei, jeg var på Oslo Motorshow hele lørdagen, men i går var jeg ikke det, og da skulle jeg aktivisere dette lille barnet med å se på Peppa Gris på samisk.
2: Ja. Peppa Gris. Men vet du, det som er fint, Lillian, det er at jeg bare vinner her i morgenklubben, så du har vunnet fordi at du er så snill og grei og hører på oss, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får et verktøysett i 33 deler fra Virt, og så må du ha en fin dag og en fin uke. Ha det godt.
5: Takk,
2: Lillian. Ha det.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Du får høydepunkter fra morgenklubben Loven og Co på Radio Norge hele sommeren. Og nå skal vi til en topp 10-liste som føles ut som Geir har skrevet spesielt til meg. Jeg 1,98 høy. Dette listen tegn på at du lang.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du lang. Plass nummer 10.
2: Du solbrent under navaren. Ja, for det jo alltid glippe.
1: Åja, på
3: ja, t-skjorte. Åja, selvfølgelig. T-skjorte, ja.
1: Ta henne over hodet, så det. Bikini. Plass nummer 9.
2: Du blir invitert til venner og familie for å skifte batteri på røykvarsleren.
3: Ja, klassiker. Ja.
1: For det rekker jo bare at du trenger ikke stige, eller? Ja. Ja. Plass nummer 8, da.
2: Du hører, å nei, hver gang du på kino eller konsert.
1: Ja, da du lang. Du det. Ja. Plass nummer 7.
2: Du går kun i piratbokser.
1: Fordi at alle bukser blir
3: pirat. Åja, selvfølgelig. Alt kapret.
1: Det var morsomt. Ja. Plass nummer 6.
2: Du sover en halv meter alene.
1: Ja.
2: Det kan være størselig, det.
1: Det kan være størselig. Plass nummer 5.
2: Knestrømpene dine ankelsokker.
1: Ja.
2: De blir aldri lange nok.
1: Nei, da jeg tegn på at du lang. Plass nummer 4.
2: Du har klippekort hos kiropraktoren.
3: Ja, det har
2: du. Du må gå og bøyre, vet du,
1: hele tiden. Hele tiden. Ja, ja. Plass nummer 3.
2: Du nærmere herren enn de andre.
3: Nærmere herren, det ikke sant?
2: Nærmere deg, min Gud. Nærmere deg.
1: Plass nummer 2.
2: Du putter gnagsårplaster på knærne. Uansett.
3: Ja,
2: du skubber jo borti
3: alt. Skubber borti.
1: Ja, tenk deg fly,
2: ja. Åh, fly. Ja, ja, ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du lang. Plass nummer 1.
2: Du ser ned på folk.
1: Du ser ned på folk, ja. Du ser ned på folk.
3: Han ser ned på folk.
1: Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du lang. Dette Radio Norge. God morgen.

0: det på julemusikk.
1: Men hva, hvis du, du, går det an å gå, nå jobber vi I radio på en måte da, mm. men går det an å gå gjennom en hel desember uten å høre julemusikk? Men, det ganske,
2: det, det går ikke.
0: Ja, men jeg tror dette her som går som aktiv lytting, at du bestemmer deg for at du setter på juleradio, ja, du setter på en radio som du vet de spiller julemusikk, ja. Og du setter på en plate som jeg gjorde I går, setter jeg på LP-plate hjemme.
1: Hva hørte du på da?
0: Det var, åh...
1: Det var en sånn som...
0: Nei, Mikael Bublé? Du sa det med vilje, du, Kim.
2: Ja.
0: For du fyrer meg opp. Nei,
1: Han så flink. Det flest I Nord-Norge og færrest I Oslo.
0: Ja, din Martin var det jeg hørte på.
1: Din Martin.
0: Mm. Ikke min, altså, men din Martin.
2: Jeg tenkte den vitsen kom, skjønner du. Jeg
1: ikke du vet at fetteren min heter det.
0: Ja, stemmer jo det.
1: Han heter din Martin.
0: Ja. Det nest, det jo, men når det, når, det kan bare bli litt harde det I Norge.
1: Nei, jeg synes det kult,
0: ja. Ja, ja.
1: Men din, sier hun som heter Kim Johanne.
0: Kimmeren og dineren og...
1: Fy faen, for en gjeng. Jeg har en fetter som heter Elvis, også, bare så det jeg sagt.
0: Ja. Det, nei, no, no, det, var det, det var tull.
1: Nei, det ikke tull.
0: Dino, nei.
1: Dino?
0: Din, nei.
1: Din Martin Elvis.
0: Din Martin Elvis Kim. Mm. Kim Elvis. Jo, det bare flaks at du ikke heter det. Det det. Det bare, det så langt unna. Dette Radio Norge. God morgen. Oi, oi, oi.
1: Jeg skulle jo egentlig hette Mike Ferdinand. Hvis jeg ble gutt.
0: Det stemmer det.
2: Takk og pinnes for at du slapp det.
1: Mike Ferdinand.
0: Det helt natta faktisk.
1: Å, jeg har kul familie, ass.
0: Oi, oi, oi.

0: Roxette, how do you do? Og hvis du på vei til Gardermoen og du litt sent ute, du har hele familien på slep og husker ikke helt om visum på plass, så har Kim en gladnyhet til deg.
1: Da det godt å vite at Oslo Lufthavn kåret til den minst stressende flyplassen i hele Europa. Ja. Jeg har gjort en stor test med 61 europeiske flyplasser. Og Gardermoen vant.
2: Men hvordan har det seg at den så lite stressende da?
1: Analysen ser på tre kriterier. Så det andel fly som følger en ruteplan, punktlighet for ankomster og punktlighet for avganger. Og her har Gardermoen fått 2,2 stresspoeng, og det maksimalt 100 mulige poeng. Så da ser du at da det lite stress.
2: Mm. Og så var det de som var mest stressende da?
3: Ja, det er jo en flyplass du på en del loven, eller i hvert fall ja. Ofte. Det Nice i Frankrike, den skårer 91,4% på stressen.
2: Men i all verdens land,
3: og rett under så det Lisboa på 72% og Ibiza på 66%, men det vel ingen som merker stresset der engang.
1: Da du stresset av helt andre grunner.
3: Ja, jeg tror det altså.
1: Og London da, som mange av oss har vært på, det femteplassen der på stresstesten, holdt jeg på å si.
2: Og så begynte jeg å tenke på, sånn, det jo flere flyplasser jeg ikke blir sånn immari stresset på. Ørsta Volda for eksempel, synes jeg ikke sånn kjempestress.
1: Ja, de er ikke med.
2: Nei, de er ikke med i tellingen.
3: I Lævre står jeg målet, men brakk i enden av rullebanen. Ja. Det ikke så mye mas med.
2: Hvor du bare blir bedt om å gå ut når flyet kommer. Og det veldig bra, og så det sånn kaffe som du kan legge igjen penger, ja nå det slutt på det, men det sånn vendingmaskin da. Ja. Det vi vet jo litt om Gardermoen og hvorfor det så lite stress der, for vi har snakket med en som har en hund der oppe. Stresshund, og den stresshunden og eieren der skal vi få en prat med etter hvert her i morgenklubben, så vi ønsker god morgen og god tur til deg som skal ut og fly da. Vel vitende om at Gardermoen, ja der det ikke mye stress, gitt. Men jeg tror nok folk kjenner på det allikevel. Også, innmellom. And you can dance. For inspiration.

0: Led Zeppelin, Stairway to Heaven, og nå tiden kommet for å leke oss litt, da.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har plett fra Os? Hvem har plett fra Os?
3: Jeg har en plett
2: det
3: fra Os.
2: Har jeg, faktisk.
3: Og jeg har den på låret. Det en litt rar historie, men i 2005 så giftet kusinen min seg. Fantastisk bryllup i Os. Og i løpet av kvelden så det jo dans, og det gøy, og jeg liksom, i 2005 så jeg fortsatt noen som kunne sigge litt på fest. Og så får jeg da en sånn glør fra siggen på låret. En glo, flere glør. Det kan ha vært fler som samlet seg en klynge. Og jeg har fått et slags sånn arr på låret. Så er det en sånn liten hvit flekk, eller en plett som jeg kaller den. Lårpletten. Og den er der enda. Så jeg får ikke, hvis jeg er i syden.
2: Jeg trodde det ble en kjempevorte, ja, men det
3: nei, det er rett og slett skade fra sigg.
2: Nei, selvfølgelig, jeg bare, dette er jo bare tull. Men plett fra Os, dette er jo restaurant Sølvplett. Fordi at på Solstrand Hotel på, var jeg på jobb da på Os. Og så var jeg jo i gangene der, siden jeg skal underholde, så jeg jo liker sånne hotellganger. Og så var det et lager der, så var det en sånn sølvkanne, sånn gammeldags kanne som man hadde på hoteller, i gamle hotellene før, og flere har de enda. Og så synes jeg den var så fin, og jeg er jo ikke en Geir Skau som bare rapper med seg, så jeg spør jo høflig om å få kjøpe det, og det satt langt inne hos de. Men det, til slutt så fikk jeg faktisk kjøpe en sølvplett.
3: For hvor mye da?
2: Det vil jeg ikke si.
4: Nei, ikke sant, for det at du bare ljuger, så du kommer ikke på noe sum. Det er bare tull. Nei da, jeg hadde min gamle farfar som da var sjømann, og der het jo skaffetøy og plettene og sånn. Altså, skaffetøy var jo bestikk, og så var det plett. Det var jo tallerkener. Og jeg arvet ikke så mye etter han, men han hadde en sånn tallerken som han hadde, altså en plett som han sa da.
2: Ja.
4: Og den var sånn, med sånn der Oslo-monogram på. Men det var vasket så mange ganger, så det sto bare Os igjen. Jeg skjønte aldri hva det var, men den arvet jeg etter han, så jeg har tatt vare på den pletten fra Os.
2: Du manglet en L og en O?
4: Ja.
2: Ok. Hva tenker du om dette, Margrethe, fra Sotra? Hvem har plett fra Os?
5: Jeg synes det høres ganske spesielt ut, alle disse historiene, men i dag tror jeg går for loven.
2: Du går for loven. Det var lurt, for det er helt riktig.
3: Bra jobba.
2: Det var spot on.
4: Altså, du må jo ha veldig mye rart hjemme nå, for jeg var jo på Stadtholdegården hvor de skulle tømme
2: den restauranten. Ja, der kjøpte jeg masse.
4: Tømte restauranten for...
2: Ja.
3: For, vær på tur nå, han kjøper alt han kommer over. Uansett hvor vi er, så kjøper du et eller annet.
2: Og, men det gikk til en god sak, da. Det som Ben Stiansen
4: sa. Ja, men du skulle jo stable i skuffer og skap hjemme, da.
2: Ja, jeg skulle jo det, da. Men nå kan du stable morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et verktøysett fra Virt hjemme hos deg, Margrethe.
5: Ja, men det er jo perfekt. Da har jo jeg julegaven til mannen i boks.
2: Ja! Så bra. Nei, men det var koselig. Og så må du ha en fin dag videre, Margrethe.
5: I like så.
2: Koselig at du var med, altså. Ha det godt.
5: Ha det godt.

0: Vitus apotek. Vi vet.
1: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
3: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
4: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
7: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
0: Sommer på Radio Norge.

dette her ABBA det. Med begynnelsen på gjerne den første setningen de aller fleste lærer å si på fransk. Det var jo også en diskolåt for en god del år tilbake også som het akkurat det. Men nok om det, vi hopper over oss til den ordentlige titlen som Voulez-vous, vil du? Turen går til England og Boy George denne gangen i Everything I